Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 31 do 37 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 33 do 39 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Ona će izazvati običajne tegobe kod većine hronično oboljelih i osjetljivih osoba poput mene, pa se savjetuje oprez i pridržavanje savjeta ljekara. Usled termičkih uslova znatno iznad prosjeka, kao i visokih vrijednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičke aktivnosti, što upravo čini Riki, i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Nadamo se da se razbuđujete, jer meteorolozi za danas i u narednim danima predviđaju klimatski pakao. Naime, službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine za vremenski interval od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Naime, očekuju se ekstremno visoke temperature zraka od 33 do 40 stepeni Celzija. Mi smo naravno tu da vas osvježimo dobrom muzikom i korisnim informacijama. Dobro nam došli, a sa vama su ovoga jutra Milan Nautović i kolegica Anela Kešetović.

0: vremenska prognoza.
1: Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušaoci, u okviru vikend izdanja jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona. Pošto nam ove previsoke temperature i osjećaj isparine ne daju spavati, nadamo se da ste nam se već pridružili. Meteorolozi za danas predviđaju pretežno sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna uglavnom između 32 i 38 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Situacija u Venecueli se dodatno pogoršava. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, dok je broj povrijeđenih dostigao 2980, izjavila je vršiteljka dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez. Spasit ćemo one koji su zatrpani pod ruševinama. Na tome neumorno radimo, rekla je. Rodriguez je kazala da je savezna država La Guajira najteže pogođeno područje, te navela da su sigurnosne snage raspoređene kako bi ubrzale spasilačke akcije i osigurale distribuciju hrane i vode. Američki geološki institut saopštio je da su dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodila Venecuelu u srijedu u razmaku od samo 39 sekundi.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U nedjelju 28. juna pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40.

0: snage centralne komande Sjedinjenih američkih država izvele su 26. juna napade na Iran kao snažan odgovor na, kako ističu, jučerašnji napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Hormuški Moreuz. Američki predsjednik Donald Trump optužio Iran da je napao teretni brod u Hormuškom Moreuzu sa 4 drona u objavi na svojoj mreži. Jedan od dronova direktno je pogodio gornju palubu velikog i veoma skupog teretnog broda, dok su 3 druga presretnuta, rekao je Trump. Američki predsjednik je naveo da je napad kršenje postojećeg primirja između Amerike i Irana, kako je definisano u memorandumu o razumijevanju između dvije zemlje.
1: Reklame Teka radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija.

0: Ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Oglasi i obaveštenja. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je bečar, paprikaš, sastojci. 2 do 3 glavice crnog luka, 3 do 4 veća paradajza, 10 do 12 zelenih takozvanih šilja paprika, malo ulja, griz, vegeta, kašičica šećera. Priprema: paprike i paradajz dobro operite. Luk očistite i isjeckajte ga sitno kao za svako drugo jelo. Dno šerpe pospite sa malo ulja i kada se ono umjereno zagrije, ubacite nasjeckan luk. Dinstajte luk miješajući ga kuhačom i pazeći da ne zagori. Pospite ga šećerom pa sve miješajte kuhačom dok luk malo ne omekša. Smanjite temperaturu da se ne lijepi za dno šerpe. U tu svrhu možete dosuti nešto malo vode kako bi se luk dinstao sigurno dok vi narežete paradajz. Odmah tako iznad šerpe u kojoj se dinsta luk sjecite na manje komade paradajz i trudite se da to radite spretno i brzo kako biste luku dodavali neophodnu tečnost. Neke domaćice potapaju paradajz u vrelu vodu i onda mu gule kožicu. To je već stvar izbora. Sve stalno miješajte, sjeckajte i dodajte. Temperatura ringle nije na najvećem podioku, već na umjerenoj temperaturi. Čim ste završili sa paradajzom, uzmijete papriku. Odsječete vrh sa peteljkom, odstranjujući tako odjednom i sjemenke i sve drugo što ne treba od paprike. Sječete papriku na četvrtine uzduž, pa na rezance debljine prsta. Sve to ide brzo i prirodno i sve radite dodajući tako iznad šerpe. Povremeno promiješajte i dodajte sve dok ne potrošite povrće. Na kraju promiješajte, poklopite i smanjite

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U nedjelju 28. juna pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.

0: Pitanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Pozorišne igre Bosne i Hercegovine, najstariji festival Bosansko-Hercegovačkog pozorišta, otvorene su 45. put u Domu kulture Jajce, koji će narednih dana ugostiti 6 predstava, kao i promocije knjiga Sjećanja na drage ljude. Direktor Doma kulture Jajce Fikret Čančar podsjetio je na ono što igre jesu. Pozorišne igre Bosne i Hercegovine, kojima je domaćin kraljevski grad Jajce, i ove godine su prilika da se preispitujemo i dajemo odgovore. Igre su prilika da se nađemo u ovom dobrano rasutom svijetu i pokušamo shvatiti gdje pripadamo. Pozorišne igre u Jajcu nisu niti će se ikad baviti uskim temama. One su širom otvorene oči cijele Bosne i Hercegovine, a u očima su pozorišta koja kreiraju neki novi umjetnički izražaj kojem ćemo svjedočiti ovih dana, istakao je direktor pozorišnih igara Fikret Čančar.

Nogometne reprezentacije Egipta i Irana odigrale su 1-1 u posljednjem kolu grupe G u Sijetlu, u susretu koji je imao važan uticaj na rasplet u ostalim grupama, posebno za Hrvatsku. Iran je ovim remijom stigao do trećeg boda i zahvaljujući boljoj gol razlici preuzeo bolju poziciju na tabeli najboljih trećeplasiranih selekcija, čime je gurnuo Hrvatsku na 7. mjesto u tom poretku. Hrvatska nogometna reprezentacija i dalje ima realne šanse za plasman dalje, jer trenutno ima 3 boda i gol razliku 3-4. U slučaju da u posljednjem kolu ne izgubi od Gane, odnosno ako ostvari remi ili pobjedu, osigurače prolazak u nokaut fazu sa ukupno 4 osvojena boda. Cijenjeni slušaoci, pratili ste emisiju Sportski mikrofon. Hvala što ste bili sa nama.

0: poštovani slušatelji, u nastavku programa slijede vijesti Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušatelji.

Nakon izuzetno uspješne premijere i prve reprize koju su obilježili dječji osmijesi, gromoglasni aplauz i oduševljene reakcije publike, predstava Medin rođendan ponovo će zaigrati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas u 12 sati. Ova vesela, topla pozorišna priča nastala je prema istoj

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović poručuje da ministarstvo nije odgovorno za otkazivanje praktičnih ispita za kandidate koji su obuku započeli prije 1. juna 2026. godine. Kako je naveo, pojedine autoškole otkazuju prijavljene termine i odbijaju primjenu novog informacijnog sistema, dok istovremeno nastavljaju upis novih kandidata, čime ih, prema njegovim riječima, dovode u zabludu. Omerović je istakao da novi informacioni sistem funkcioniše i da su prvi kandidati već uspješno položili vozački ispit putem njega. Dodao je da su tokom nadzora pojedine autoškole zaključale svoje prostorije kako bi onemogućile kontrolu. Ministar je odbacio tvrdnje da je novi sistem nezakonit ili da autoškole nisu bile uključene u njegovu pripremu, naglasivši da će ministarstvo nastaviti provoditi aktivnosti s ciljem zakonitog i transparentnog provođenja vozačkih ispita. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić saopćio

Ističe da je program subvencioniranja troškova boravka djece u predškolskim ustanovama od 2022. do 2025. godine obuhvatio ukupno 1428 roditelja i djece. Istakao je da je broj korisnika iz godine u godinu rastao, dosegnuši rekordnih 468 u 2025. godini. Gazdić je pozdravio nastavak provođenja programa kroz Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, uz povećanje sredstava i ukidanje dobne granice korisnika, ocijenivši da će na taj način podrška biti dostupna većem broju porodica. Na području Lukavca trenutno se realizuje 7 velikih infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima gradonačelnika Edina Delića, riječ je o rezultatima višegodišnjeg planiranja i saradnje sa višim nivoima vlasti, od kojih dolazi najveći dio financijskih sredstava. Među najvećim investicijama su realizacija glavnog ulaza u Lukavac, koju realizuje regionalna direkcija cesta uz finansiranje vlade Tuzlanskog kantona, te izgradnja nove zgrade općinskog suda koju zajednički finansiraju vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac. U toku su i radovi na više drugih infrastrukturnim projektima, dok je Delić najavio nastavak novih ulaganja u razvoj grada. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije bit će ukinuta od 30. juna, potvrdio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić. On je podsjetio da je zabrana trajala 4 mjeseca nakon što je u februaru u opštini Petrovo potvrđen ptičji grip, zbog čega su bile uvedene zone nadzora. Lukić je istakao da je ukidanje zabrane od velikog značaja za domaće proizvođače, a peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja bilježi suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka, koje će biti na snazi od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Iz nadležnih institucija upozoravaju na moguće zdravstvene rizike, posebno za starije osobe i djecu, te pozivaju građane da prate savjete ovlaštenih organa i prilagode svoje aktivnosti visokim temperaturama.

U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. U nedjelju 28. juna pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40.

that happen.

Muzički voz na talasima Radija Tuzlanskog kantona.

0: reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo

0: 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu! Ti
4: sretna,
3: ti
4: naruči,
3: Tuzlansko!
4: Tura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
6: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama, Kandit samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama, Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
7: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika.

dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slušate TK Radio.
1: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović poručuje da ministarstvo nije odgovorno za otkazivanje praktičnih ispita za kandidate koji su obuku započeli prije 1. juna 2026. godine. Kako je naveo, pojedine autoškole otkazuju prijavljene termine i odbijaju primjenu novog informacijnog sistema, dok istovremeno nastavljaju upis novih kandidata, čime ih, prema njegovim riječima, dovode u zabludu. Omerović je istakao da novi informacioni sistem funkcioniše i da su prvi kandidati već uspješno položili kako bi onemogućile kontrolu. Ministar je odbacio tvrdnje da je novi sistem nezakonit ili da autoškole nisu bile uključene u njegovu pripremu, naglasivši da će ministarstvo nastaviti provoditi aktivnosti s ciljem zakonitog i transparentnog provođenja vozačkih ispita. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić saopćio je da je program subvencioniranja troškova boravka djece u predškolskim ustanovama od 2022. do 2025. godine obuhvatio ukupno 1428 roditelja i djece. Istakao je da je broj korisnika iz godine u godinu rastao, dosegnuši rekordnih 468 u 2025. godini. Gazdić je pozdravio nastavak provođenja programa kroz Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, uz povećanje sredstava i okidanje dobne granice korisnika, ocijenivši da će na taj način podrška biti dostupna većem broju porodica. Na području Lukavca trenutno se realizuje 7 velikih infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima gradonačelnika Edina Delića, riječ je o rezultatima višegodišnjeg planiranja i saradnje sa višim nivoima vlasti, od kojih dolazi najveći dio finansijskih sredstava. Među najvećim investicijama su realizacija glavnog ulaza u Lukavac, koju realizuje regionalna direkcija cesta uz finansiranje vlade Tuzlanskog kantona, te izgradnja nove zgrade općinskog suda koju zajednički finansiraju vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac. U toku su i radovi na više drugih infrastrukturnim projektima, dok je Delić najavio nastavak novih ulaganja u razvoj grada. Zabrana izvoza pile

Čijeg mesa iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije bit će ukinuta od 30. juna, potvrdio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić. On je podsjetio da je zabrana trajala 4 mjeseca nakon što je u februaru u opštini Petrovo potvrđen ptičji grip, zbog čega su bile uvedene zone nadzora. Lukić je istakao da je ukidanje zabrane od velikog značaja za domaće proizvođače, a peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja bilježi suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka, koje će biti na snazi od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Iz nadležnih institucija upozoravaju na moguće zdravstvene rizike, posebno za starije osobe i djecu, te pozivaju građane da prate savjete ovlaštenih organa i prilagode svoje aktivnosti visokim temperaturama.

0: zvuk koji vas pokreće.
1: Radioteka.
0: Reklame Teka Radija.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tuzlanski pilsner. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Dobar dan, pratite prvi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Emina Ibrić. Na početku izdvajamo najvažnije vijesti i teme dana.
1: Kupci prve nekretnine u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti zahtjev za povrat PDV-a do kraja godine.
2: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, pojednostavili smo proceduru maksimalno.
1: Prihvatni centar Duje, jedan od najvećih projekata Međunarodnog foruma solidarnosti, je Maus obilježio 22 godine postojanja.
3: U prihvatnom centru Duje ima 480 korisnika iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, a više od 350 je samo sa područja Tuzlanskog kantona.
1: Temperature iznad 30 stepeni prijete zdravlju. Na snazi narandžasti meteoalarm.
4: Treba napomenuti da će i minimalne vrijednosti temperatura zraka biti dosta visoke i one se očekuju između 14 i 19 stepeni Celzijusa, a u najtoplijem dijelu i do 20 stepeni.
1: Zbog visokih temperatura povećana opasnost od izbijanja požara.
5: Apel našim sugrađanima da nikako po ovakvom vremenu, jakom vjetru, ne odlučuju se da lože vatru na otvorenom.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine napokon je usvojio pravilnik vezan za povrat PDV-a koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Zakon o povratu PDV-a stupio je na snagu 12. aprila prošle godine, a svi koji su kupili prvu nekretninu nakon tog datuma imaće pravo da do kraja godine podnesu zahtjev za povrat PDV-a.
6: Prije više od godinu dana usvojen je zakon o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Nakon stupanja na snagu zakona, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebao je usvojiti pravilnik, ali je to učinjeno tek sada. Biće u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine i to znači da će svi koji su kupili prvu nekretninu imati pravo na povrat PDV-a.
2: Svi oni ljudi koji žive u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine će moći da na takav način lakše dođu do rješavanja svog stambenog pitanja. Meni je krivo što je život građana u jednom momentu bio sveden na politiku, sveden na različite političke odluke, procedure. Ovo nije bilo pitanje procedura, ovo je bilo pitanje normalnog funkcionisanja i da pokažemo da kao zemlja možemo da donesemo neke normalne odluke.
6: Proces usvajanja pravilnika je mogao biti završen u prošloj godini, međutim postojale su određene blokade u radu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, naveo je Amidžić. Poznato je da su zbog određenih tačaka dnevnog reda ovog tijela i nedostatka kvoruma sjednice mjesecima bile odgađane.
2: Realno mi smo to mogli uraditi u 11. mjesecu prethodne godine, jer to nije bilo lako ni napisati s obzirom na sve komunikacije sa različitim nivoima vlasti, sa Republikom Srpskom, sa Federacijom, sa različitim evidencijama koje se vode, morali smo uraditi pravilnik koji je bio provodiv, ali od 11. mjeseca do danas je politika bila ispred građana, tražilo se neki različiti modaliteti, nastojalo se pod ovaj pravilnik da se proguraju neke stvari koje su neprihvatljive za Republiku Srpsku. Mi nismo odustali od našeg interesa, ali smo došli do toga da svi oni koji žive u Bosni i Hercegovini će moći da

0: dođu do te prve nekretnine.
1: Rekao bi da smo danas imali uspješnu sjednicu. Ministar je naveo uspjehe koje smo napravili, ja mislim da je važno da smo donijeli te odluke, vezane su i za poslovni sektor i za stanovništvo kad je u pitanju pravilnik povrat PDV-a na prvu nekretninu.
2: Oni koji su prvu nekretninu kupili poslije 12. aprila 2025. godine imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. To će građani moći uraditi u regionalnim centrima uprave prema svom mjestu prebivališta.
0: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom. Zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište. Znači pojednostavili smo proceduru maksimalno.
2: Amidžić je naveo da je cilj da ova sistemska mjera što prije zaživi. Svjesni su da će budžeti entiteta biti umanjeni, ali da će na ovakav način za građane koji rješavaju jedno od osnovnih pitanja život biti lakši. Iako se zakon i pravilnik odnose na one koji su nekretninu kupili poslije 12. aprila 2025. godine, postojeće izuzeci od odredbi, pa će ovo pravo moći ostvariti i oni koji su nekretninu u izgradnji kupili prije tog datuma, ali je tehnički prijem i useljenje uslijedilo kasnije. Uposlenici Uprave za indirektno oporezivanje u regionalnim centrima će vršiti provjere sa investitorima i kupcima i donositi odluke o povratu PDV-a u slučaju ispunjenja tih zahtjeva, naveli su nam u ovoj instituciji.
3: Prihvatni centar Duje, jedan od najvećih projekata Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, obilježio je 22 godine rada organizacijom Dana otvorenih vrata. Iz Emausa ističu da je cilj Dana otvorenih vrata podizanje svijesti o značaju prihvatnog centra Duje i njegovoj ulozi u pružanju smještaja, njege i podrške osobama kojima je pomoć najpotrebnija. Prihvatni centar Duje danas brine o stotinama korisnika iz cijele Bosne i Hercegovine, među kojima su osobe treće životne dobi, osobe s invaliditetom, osobe s intelektualnim poteškoćama i druge socijalno ugrožene kategorije.
4: U privatnom centru Duje ima 480 korisnika iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, a više od 350 je samo sa područja Tuzlanskog kantona. Nekako smo ovaj događaj počeli obilježavati na 20. godišnjicu rada prihvatnog centra Duje i zaista smo naišli na veliki pozitivan odziv građana i lokalne zajednice. Korisnici su smješteni u paviljone, znači u 7 objekata. Imamo znači zgradu gerijatriju za osobe treće životne dobi, zatim imamo zgradu za osobe sa invaliditetom i veliki broj njih je podijeljen zapravo po, imamo mušku zgradu, zgradu koju borave korisnici ženskog pola i tako, uglavnom po njihovim sposobnostima i po dijagnozama.
3: Na današnjoj sjednici općinskog vijeća Kalesija usvojena je odluka o dodjeli priznanja Ponos općine Kalesija učenicima završnih razreda osnovnih škola s područja općine. Priznanje će biti dodijeljeno učenicima koji su tokom cijelog osnovnog obrazovanja u svakom razredu na kraju školske godine ostvarili odličan uspjeh. Na ovaj način općina nastavlja praksu nagrađivanja znanja, rada i zalaganja najuspješnijih učenika. Vijećnici su usvojili i odluku o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu. Kako je navedeno u obrazloženju, budžet je povećan za više od 1.220.000 konvertibilnih maraka, te sada iznosi više od 27 miliona maraka. Narandžasti meteo alarm od danas je na snazi i za područje Tuzlanskog kantona. Meteorolozi upozoravaju da se toplotni val neće zadržati samo nekoliko dana, već da bi visoke temperature mogle obilježiti gotovo cijelo ljeto. Dok se živa u termometru penje iznad 30 stepeni, ljekari upozoravaju da posljedice po zdravlje mogu biti ozbiljne, posebno za najosjetljivije kategorije stanovništva.
5: Nadprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka koje će na području Tuzlanskog kantona u najtoplijem dijelu dana dostizati vrijednosti i do 38 stepeni bit će dosta rizične po stanovnike naše zemlje. Treba napomenuti da će i minimalne vrijednosti temperatura zraka biti dosta visoke i one se očekuju iz

0: između 14 i 19 stepeni Celzijusa, a u najtoplijem dijelu i do 20 stepeni. Tako da su rizici uslijed ovako visokih temperatura izuzetno izraženi i moramo biti svjesni tih rizika.
1: One grupe koji su najviše ugrožene u ovom periodu svakako su djeca, starije osobe i pacijenti sa hroničnim oboljenjima, prije svega oni koji boluju od hipertenzije i dijabetesa. Temperatura zaista na mnoge načine može utjecati na naš organizam. Ono zbog čega pacijenti obično se javljaju ovih dana, to su vrtoglavica, osjećaj mučnine, malaksalost, naravno kao posljedice dehidriranosti.
2: Zbog visokih temperatura prethodnih dana, ali i najavljenog novog toplotnog talasa koji će obilježiti veći dio naredne sedmice, nadležne službe u Tuzlanskom kantonu apeluju na građane da budu maksimalno oprezni kada je riječ o upotrebi otvorene vatre, naročito u prirodi, jer kako ističu, najveći uzročnik požara i dalje ostaje ljudski faktor. Apeluju i na građane da ne ostavljaju malu djecu i kućne ljubimce bez nadzora u automobilima, jer na visokim temperaturama vozila se veoma brzo zagriju i postaju opasna po život.
3: Jasmin Jahić, starješina profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, upozorava građane da budu oprezni zbog činjenice da ovako visoke temperature znatno otežavaju intervencije i povećavaju rizik od širenja vatre, čime osim materijalne štete opasnost prijeti i ljudskim životima.
4: Evidentno je da naš sugrađan koristi svaki trenutak lijepog vremena da bi očistili svoja da li dvorišta, da li nepokošene livade na način da vrše spaljivanje. Apel našim sugrađanima da nikako po ovakvom vremenu, jakom vjetru, ne odlučuju se da lože vatru na otvorenom. Bilo kako spaljivanje otpada, da li biljnog, da li nekog drugog otpada je zabranjeno. Tako da, pored ovoga našeg rada, znači, mogu se očekivati neke sankcije prema tim nesavjesnim sugrađanima.
3: Ukoliko se građani odlučuju na spaljivanje otpada, trave i slično, obavezni su da poduzmu mjere opreza i osiguraju adekvatno gašenje vatre.
4: Obezbijedite pored sebe dovoljne količine vode kako biste po završetku tog svog rada izvršili detaljno gašenje te vatre, znači tim rasklađivanjem. Odnosno, ako imate više toga da spalite, ne morate za jedan dan završiti to sve. Pokušajte na više dana, znači manje kamere da pravite i da to palite.
3: Lijepo vrijeme dovelo i do većeg broja građana koji kampuju i često koriste roštilje. Problem, ističe Jahić, nastaje kada se vatra ostavi bez nadzora, jer pri ovako visokim temperaturama vrlo lako dolazi do zapaljenja. Također, građani često odbacuju staklenu ambalažu koja može poslužiti kao sočivo i izazvati požar, upozoravaju vatrogasci.
4: Dolazi nam topli dani, vjerovatno će naši sugrađani normalno izlaziti u prirodu, nikako znači nemojte ostavljati vatru ako ste pravili neki roštilj i to, znači bez nadzora obavezno to sve detaljno pogasiti, nikako blizu šume nemojte to da radite. Znači apel našim sugrađanima iz razloga što pored materijalne štete vrlo često se zna desiti neka taka nepromišljena situacija gdje može neko život da izgubi, to je znači najcrniji scenarij.
3: Posebna pažnja ističu u službama spašavanja mora se povesti prema životinjskim staništima koja nerijetko budu uništena u velikim šumskim požarima.
4: Moramo da mislimo i na naše te životinje koji žive, znači ta sama flora, fauna, sve je to uključeno u tom, mnogi ljudi ne razmišljaju o tom, međutim, da kada njihovo stanište pomjerite te životinje, kada izgori, tada, znači, kida se taj lanac i veliki je to problem.
3: Svaka nepažnja, nemar ili neodgovornost mogu izazvati požare koji ugrožavaju živote ljudi i imovinu. Iz nadležnih službi upozoravaju da se ne praktikuje nekontrolisano spaljivanje zaraslih površina i otpada, jer takve radnje mogu imati ozbiljne posljedice. Također se apeluje na građane da ne ostavljaju malu djecu i kućne ljubimce bez nadzora u automobilima, jer na visokim temperaturama vozila se veoma brzo zagriju i postaju opasna po život.
2: Toliko u Dnevniku, s vama smo ponovo od 19 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: nemjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Radio TK. Reklame TK Radija. Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Nastavili smo proceduru maksimalno.
1: Prihvatni centar Duje, jedan od najvećih projekata Međunarodnog foruma solidarnosti, je Maus obilježio 22 godine postojanja.
2: U prihvatnom centru Duje ima 480 korisnika iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, a više od 350 je samo sa područja Tuzlanskog kantona.
1: Općina Kalesija i ove godine odaje priznanje učenicima s odličnim uspjehom tokom cijelog školovanja.
3: Svim učenicima koji su imali odličan uspjeh u svim razredima osnovne škole dodjeljuje nagrada u iznosu od 100 konvertibilnih maraka.
1: Temperature iznad 30 stepeni prijete zdravlju. Na snazi narandžasti meteoalarm.
4: Treba napomenuti da će i minimalne vrijednosti temperatura zraka biti dosta visoke i one se očekuju između 14 i 19 stepeni Celzijusa, a u najtoplijem dijelu i do 20 stepeni.
1: Zbog visokih temperatura povećana opasnost od izbijanja požara.
5: Apel našim sugrađanima da nikako po ovakvom vremenu, jakom vjetru, ne odlučuju se da lože vatru na otvorenom.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
6: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine napokon je usvojio pravilnik vezan za povrat PDV-a koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Zakon o povratu PDV-a stupio je na snagu 12. aprila prošle godine, a svi koji su kupili prvu nekretninu nakon tog datuma imaće pravo da do kraja godine podnesu zahtjev za povrat PDV-a.
7: Prije više od godinu dana usvojen je zakon o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Nakon stupanja na snagu zakona, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebao je usvojiti pravilnik, ali je to učinjeno tek sada. Biće u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine i to znači da će svi koji su kupili prvu nekretninu imati pravo na povrat PDV-a.
8: Svi oni ljudi koji žive u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine će moći da na takav način lakše dođu do rješavanja svog stambenog pitanja. Meni je krivo što je život građana u jednom momentu bio sveden na politiku, sveden na različite političke odluke, procedure. Ovo nije bilo pitanje procedura, ovo je bilo pitanje normalnog funkcionisanja i da pokažemo da kao zemlja možemo da donesemo neke normalne odluke.
7: Proces usvajanja pravilnika je mogao biti završen u prošloj godini, međutim postojale su određene blokade u radu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, naveo je Amidžić. Poznato je da su zbog određenih tačaka dnevnog reda ovog tijela i nedostatka kvoruma sjednice mjesecima bile odgađane.
8: Realno mi smo to mogli uraditi u 11. mjesecu prethodne godine, jer to nije bilo lako ni napisati s obzirom na sve komunikacije sa različitim nivoima vlasti, sa Republikom Srpskom, sa federacijom, sa različitim evidencijama koje se vode, morali smo uraditi pravilnik koji je bio provodiv, ali od 11. mjeseca do danas je politika bila ispred građana, tražilo se neki različiti modaliteti, nastojalo se pod ovaj pravilnik da se proguraju neke stvari koje su neprihvatljive za Republiku Srpsku. Mi nismo odustali od našeg interesa, ali smo došli do toga da svi oni koji žive u Bosni i Hercegovini će moći da dođu do te prve nekretnine.
9: Rekao bi da smo danas imali uspješnu sjednicu. Ministar je naveo uspjehe koje smo napravili, ja mislim da je važno da smo donijeli te odluke, a vezane su i za poslovni sektor i za stanovništvo kad je u pitanju pravilnik povrat PDV-a na prvu nekretninu.
7: Oni koji su prvu nekretninu kupili poslije 12. aprila 2025. godine imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. To će građani moći uraditi u regionalnim centrima uprave prema svom mjestu prebivališta.
8: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište. Znači pojednostavili smo proceduru maksimalno.
7: Amidžić je naveo da je cilj da ova sistemska mjera što prije zaživi. Svjesni su da će budžeti entiteta biti umanjeni, ali da će na ovakav način za građane koji rješavaju jedno od osnovnih pitanja život biti lakši. Iako se zakon i pravilnik odnose na one koji su nekretninu kupili poslije 12. aprila 2025. godine, postojeće izuzeci od odredbi, pa će ovo pravo moći ostvariti i oni koji su nekretninu u izgradnji kupili prije tog datuma, ali je tehnički prijem i useljenje uslijedilo kasnije.

0: Uposlenici Upravi za indirektno oporezivanje u regionalnim centrima će vršiti provjere sa investitorima i kupcima i donositi odluke o povratu PDV-a u slučaju ispunjenja tih zahtjeva, naveli su nam u ovoj instituciji.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ovu godinu. Programom su predviđene podrške biljnoj i animalnoj proizvodnji, kapitalnim ulaganjima, ruralnom razvoju kao i drugim projektima od značaja za poljoprivredu. Najveći dio sredstava namijenjen je proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka uz dodatnu podršku proizvođačima iz izrazito nerazvijenih općina. Program uključuje i sredstva za modernizaciju proizvodnje, protivgradnu zaštitu, razvoj pčelarstva kao i podršku otkupu domaćeg voća i promociji poljoprivredne proizvodnje.
2: Taj program iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka i on je jedan od najvećih budžeta, dakle bez rebalansa, dakle budžeta u federaciji. Dakle, Tuzlanski kanton spada jedan od kantona koji izdvaja najveću novčanu podršku za poljoprivredu i ruralni razvoj.
1: Uz podršku u domaćoj proizvodnji stiže i dobra vijest za peradarski sektor. Nakon višemjesečne zabrane, bosansko-hercegovački proizvođači uskoro će ponovo moći izvoziti pileće meso na tržište Evropske unije. Od 30. juna bit će ukinuta zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije, čime će domaćim proizvođačima ponovo biti omogućeno plasiranje proizvoda na jedno od najvažnijih izvoznih tržišta. Zabrana je uvedena prije 4 mjeseca nakon pojave ptičje gripe na području općine Petrovo. Iako su mjere nadzora ukinute još početkom aprila, na obnovu izvoznog statusa čekalo se do kraja juna. Ukidanje zabrane predstavlja značajan korak za domaću peradarsku industriju, koja je jedna od rijetkih grana stočarstva u Bosni i Hercegovini s pozitivnim vanjsko-trgovinskim bilansom. Očekuje se da će nastavak izvoza doprinijeti stabilizaciji proizvodnje i očuvanju tržišta, ali dodatno ojačati sektor koji ostvaruje značajan doprinos domaćoj poljoprivredi. Dom nije uvijek mjesto na kojem se rodimo. Za stotine ljudi širom Bosne i Hercegovine dom je postao prihvatni centar Duje. To je mjesto na kojem su pronašli sigurnost, njegu i dostojanstven život, onda kada zbog starosti, bolesti ili drugih životnih okolnosti nisu u mogućnosti živjeti samostalno. Više od 2 decenije ovaj centar brine o najranjivijim kategorijama društva, pokazujući da humanost nije samo riječ, nego svakodnevna obaveza.
3: Iza kapije prihvatnog centra Duje svakodnevno se vodi tiha borba za dostojanstven život. Ovdje godine bolest i invaliditet ne određuju vrijednost čovjeka, već potrebu da mu se pruže sigurnost, njega i osjećaj da nije sam. Danas se u ovom centru obilježava dan otvorenih vrata, kako bi posjetioci iz prve ruke mogli vidjeti kako izgleda boravak korisnika.
4: U prihvatnom centru Duje ima 480 korisnika iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, a više od 350 je samo sa područja Tuzlanskog kantona. Nekako smo ovaj događaj počeli obilježavati na 20. godišnjicu rada prihvatnog centra Duje i zaista smo naišli na veliki pozitivan odziv građana i lokalne zajednice.
3: Svaki od korisnika nosi svoju životnu priču obilježenu različitim izazovima i okolnostima koje su ih dovele ovdje. Iako su putevi kojima su stigli različiti, zajedničko im je da su u ovom centru pronašli sigurnost, stalnu njegu i podršku.
4: Korisnici su smješteni u paviljone, znači u 7 objekata. Imamo znači zgradu gerijatriju za osobe 3. životne dobi, zatim imamo zgradu za osobe sa invaliditetom i veliki broj njih je podijeljen zapravo po, imamo mušku zgradu, zgradu koju borave korisnici ženskog pola i tako, uglavnom po njihovim sposobnostima i po dijagnozama.
3: Za mnoge od njih Duja odavno nisu samo ustanova socijalne zaštite, već mjesto u kojem provode svakodnevnicu, stvaraju nova prijateljstva i osjećaj da nisu zaboravljeni.
5: Ovdje je cjelokupni rad organiziran na način da se pored psihološke podrške i pomoći koju pružamo, nastojimo da pružimo i socijalnu podršku, uključivanje u zajednicu, kreativni rad i uključivanje kroz radno-okupacijalne terapije koje zapravo doprinose jednom cjelokupnom

0: mentalnom zdravlju korisnika.
1: Iako se o ovakvim ustanovama najčešće govori kroz broj korisnika i kapacitete, njihova stvarna vrijednost mjeri se pažnjom koju pružaju ljudima koji su iz različitih razloga ostali bez mogućnosti da se sami brinu o sebi. Humanost se ovdje ne pokazuje povremeno. Ona je dio svakog dana.
2: U Kalesi je održana sjednica općinskog vijeća na kojoj su vijećnici razmatrali i usvojili niz odluka iz različitih oblasti s posebnim fokusom na budžetska pitanja, podršku obrazovanju i radu javnih preduzeća. Na sjednici su između ostalog usvojene izmjene i dopune budžeta općine Kalesija, kao i odluka o dodjeli priznanja Ponos općine Kalesija učenicima osnovnih škola.
3: Rebalans budžeta općine Kalesija za tekuću godinu usvojen je kako bi se u budžet uvrstila dodatna sredstva pristigla sa viših nivoa vlasti, kao i preneseni suficit iz prethodne godine. Na taj način povećan je ukupni budžetski okvir, čime su stvoreni uslovi za nastavak realizacije planiranih projekata i redovno funkcionisanje općinskih službi.
4: Bitna tačka dnevnog reda na današnjoj sjednici općinskog vijeća je svakako odluka o izmjeni i dopuni budžeta. Obzirom da su se stekli evo i uslovi za povećanjem budžeta zbog izdejstvovanih sredstava sa viših nivoa vlasti, tako da će budžet za ovu godinu sa dosadašnjih 25 miliona 856 hiljada konvertibilnih maraka iznositi 27 miliona 78 hiljada konvertibilnih maraka. To jest povećanje za nekih 1 200 000 KM.
3: Općinsko vijeće Kalesija osvojilo je odluku o dodjeli priznanja Ponos općine Kalesija učenicima završnih razreda osnovnih škola, koji su tokom cijelog osnovnog školovanja ostvarili odličan uspjeh u svim razredima. Prema usvojenoj odluci, priznanje će biti dodijeljeno za 83 učenika iz 5 osnovnih škola na području općine Kalesija. Odlukom je predviđeno da predsjedavajući općinskog vijeća i općinski načelnik najkasnije do 30. jula 2026. godine uruče priznanja dobitnicima, koji osim priznanja ostvaruju i novčanu nagradu u okviru tradicije koja se provodi od 2018. godine.
4: Također, još jedna od bitnih tačaka je svakako odluka o dodjeli priznanja Ponos općine Kalesija, gdje se svake godine svim učenicima koji su imali odličan uspjeh u svim razredima osnovne škole dodjeljuje nagrada u iznosu od 100 konvertibilnih maraka.
3: Vijećnici su između ostalog razmatrali izvještaje javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija, kao informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija.
2: Narandžasti meteo alarm danas je na snazi za područje Tuzlanskog kantona. Meteorolozi upozoravaju da se toplotni val neće zadržati samo nekoliko dana, već da bi visoke temperature mogle obilježiti gotovo cijelo ljeto. Dok se živa u termometru penje iznad 30 stepeni, ljekari upozoravaju da posljedice po zdravlje mogu biti ozbiljne, posebno za najosjetljivije kategorije stanovništva.
3: Stabilno vrijeme i visoke temperature obilježavaju kraj juna. Na području Tuzlanskog kantona temperature u najtoplijem dijelu dana prelaze 30 stepeni, a zbog izraženog toplotnog vala izdato je upozorenje. Visoke vrijednosti temperatura predstavljaju dodatno opterećenje za organizam, posebno kada potraju duži period.
5: Nadprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka koje će na području Tuzlanskog kantona u najtoplijem dijelu dana dostizati vrijednosti i do 38 stepeni, bit će dosta rizične po stanovnike naše zemlje. Treba napomenuti da će i minimalne vrijednosti temperatura zraka biti dosta visoke i one se očekuju između 14 i 19 stepeni Celzijusa, a u najtoplijem dijelu i do 20 stepeni. Tako da su rizici uslijed ovako visokih temperatura izuzetno izraženi i moramo biti svjesni tih rizika.
3: Visoke temperature posebno pogađaju osjetljive kategorije stanovništva. Djeca, starije osobe i hronične bolesnici trebaju biti dodatno oprezni, jer dugotrajna izloženost vrućinama može dovesti do dehidracije i drugih zdravstvenih problema.
6: One grupe koji su najviše ugrožene u ovom periodu svakako su djeca, starije osobe i pacijenti sa hroničnim oboljenjima, prije svega oni koji boluju od hipertenzije i dijabetesa. Temperatura zaista na mnoge načine može utjecati na naš organizam. Ono zbog čega pacijenti obično se evo javljaju ovih dana, to su vrtoglavica, osjećaj mučnine, malaksalost, naravno kao posljedice dehidriranosti.
3: Prema prognozama meteorologa, visoke temperature nisu samo kratkotrajna pojava. Prognostički modeli ukazuju da bi preostali dio ljeta mogao biti topliji od prosjeka, uz manje količine pada.

0: padavina nego što je uobičajeno.
1: Prognozni modeli ukazuju da će i preostala dva ljetna mjeseca na području Bosne i Hercegovine, a posebno na području Tuzlanskog kantona, biti topliji od prosjeka za 5 stepeni u odnosu na prosječne mjesečne vrijednosti za to područje. Tako da će nastavak ovako visokih temperatura uslijediti i tokom 7. i 8. mjeseca, što znači da nas i ljeto 2026. godine očekuje sa izuzetno visokim temperaturama zraka, a u pogledu padavina manje količine u odnosu na uobičajene se očekuju do kraja ljeta.
0: Ljekari savjetuju građanima da tokom dana unose dovoljno tečnosti, izbjegavaju boravak na otvorenom u periodu najvećeg sunčevog zračenja i prilagode aktivnosti vremenskim uslovima. Poseban oprez preporučuje se između 11 i 17 sati.
2: Kada govorimo o mjerama kojima možemo da se zaštitimo, tu su svakako hidracija adekvatna, koja mora inače da bude 2 litra tokom dana, ali evo u ovim periodima ovako ekstremnih vrućina svakako i veći unos od toga. Naravno, izbjegavanje boravka u nekom periodu od 11 do 5 sati popodne, kada je nekako i najveće UV zračenje. I naravno, ukoliko već moramo da boravimo vani, barem da koristimo šešire i nešto čime možemo barem glavu da sakrijemo od naravno pregrijavanja i uticaja sunca. Što se tiče hrane, preporučuje se da bude onako lagana i izbalansirana, više bazirana na voću i povrću, osobito na voću koje je bogato vodom, poput lubenice ili dinje. Naravno, opet savjetujem oprez kod dijabetičara, međutim, općenito da se izbjegavaju namirnice koje su zasićene sa masti, znači da više baziramo onako neku energetsku prehranu, ali opet kažem voće i povrće na prvo mjesto.
0: Visoke temperature postaju dio svakodnevnice tokom ljetnih mjeseci, zbog čega stručnjaci podsjećaju da je najvažnija prevencija. Dovoljno tečnosti, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana i praćenje zdravstvenog stanja posebno osjetljivih osoba mogu smanjiti rizike koje donose ekstremne vrućine.
3: Visoke temperature donose i veće opterećenje na komunalne sisteme, pa nadležni upozoravaju na odgovornu potrošnju vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla pozvalo je građane da u narednim danima vodu iz gradskog vodovodnog sistema koriste racionalno, kako bi se zadržala stabilnost vodosnadjevanja u periodu povećane potrošnje zbog visokih temperatura. Iz preduzeća navode da se očekuje veće opterećenje sistema, te da je racionalna potrošnja važna za uredno snadjevanje svih korisnika. Visoke temperature značajno povećavaju i rizik od izbijanja požara. Zbog toga nadležne službe pozivaju na dodatni oprez, posebno prilikom boravka u prirodi i upotrebe otvorene vatre, jer kako ističu, najveći uzročnik požara i dalje ostaje ljudski faktor. Također apeluju na građane da ne ostavljaju malu djecu i kućne ljubimce bez nadzora u automobilima, jer na visokim temperaturama vozila se veoma brzo zagriju i postaju opasna po život.
4: Jasmin Jahić, starješina profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, upozorava građane da budu oprezni zbog činjenice da ovako visoke temperature znatno otežavaju intervencije i povećavaju rizik od širenja vatre, čime osim materijalne štete opasnost prijeti i ljudskim životima.
5: Evidentno je da naši sugrađani koristi svaki trenutak lijepog vremena da bi očistili svoja, da li dvorišta, da li nepokošene livade na način da vrše spaljivanje. Ja apel našim sugrađanima da nikako po ovakvom vremenu, jakom vjetru, ne odlučuju se da lože vatru na otvorenom, bilo kako spaljivanje otpada, da li biljnog, da li nekog drugog otpada je zabranjeno, tako da pored ovoga našeg rada, znači, mogu se očekivati neke sankcije prema tim nesavjesnim sugrađanima.
4: Ukoliko se građani odlučuju na spaljivanje otpada, trave i slično, obavezni su da poduzmu mjere opreza i osiguraju adekvatno gašenje vatre.
5: Obezbijedite pored sebe dovoljne količine vode kako biste po završetku tog svog rada izvršili detaljno gašenje te vatre, znači tim rasklađivanjem. Odnosno, ako imate više toga da spalite, ne morate za jedan dan završiti to sve. Pokušajte na više dana, znači manje kamere da pravite i da to palite.
4: Lijepo vrijeme dovelo i do većeg broja građana koji kampuju i često koriste roštilje. Problem, ističe Jahić, nastaje kada se vatra ostavi bez nadzora, jer pri ovako visokim temperaturama vrlo lako dolazi do zapaljenja. Također, građani često odbacuju staklenu ambalažu koja može poslužiti kao sočivo i izazvati požar, upozoravaju vatrogasci.
5: Dolazi nam topli dani, vjerovatno će naši sugrađani normalno izlaziti u prirodu.

0: nikako, znači nemojte ostavljati vatru ako ste prodali neki roštilj ili to, znači bez nadzora obavezno to sve detaljno pogasiti, nikako blizu šume nemojte to da radite. Znači apel našim sugrađanima iz razloga što pored materijalne štete vrlo često se zna desiti neka taka nepromišljena situacija gdje može neko život da izgubi, to je znači najcrniji scenarij.
1: Posebna pažnja ističu u službama spašavanja mora se povesti prema životinjskim staništima koja nerijetko budu uništena u velikim šumskim požarima.
0: Moramo da mislimo i na naše te životinje koji žive, znači ta sama flora, fauna, sve je to uključeno u to, mnogi ljudi ne razmišljaju o tome, međutim, ta kada njihovo stanište pomjerite, te životinja kada izgori, tada, znači, kida se taj lanac i veliki je to problem.
1: Svaka nepažnja, nemar ili neodgovornost mogu izazvati požare koji ugrožavaju živote ljudi i imovinu. Iz nadležnih službi upozoravaju da se ne praktikuje nekontrolisano spaljivanje zaraslih površina i otpada, jer takve radnje mogu imati ozbiljne posljedice. Također se apeluje na građane da ne ostavljaju malu djecu i kućne ljubimce bez nadzora u automobilima, jer na visokim temperaturama vozila se veoma brzo zagriju i postaju opasna po život.
2: Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

Sport. Polako se bližimo kraju grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su odigrane utakmice trećeg kola u grupama G, H i I. U grupi G nakon dva remija Belgija je ubjedljivo savladala Novi Zeland sa 5-1 i osvojila prvo mjesto u grupi. Dva pogotka postigao je Trossard, dok su se u listu strelaca još upisali De Bruyne, Lukaku i Salemakers. Jedini pogodak za Novozelandžane postigao je Just. U drugom susretu ove grupe Egipat i Iran remizirali su 1-1. Oba gola viđena su prvih 15 minuta igre. Saber je Egipćane doveo u vodstvo, dok je konačan rezultat postavio Red Zain. Osim Belgije, iz ove grupe u nokaut fazu prošao Egipat također sa 5 bodova. U grupi H Zelenortski otoci sinoć su ispisali historiju. Remijem sa Saudijskom Arabijom 0-0 izborili su 16. finala kao drugoplasirani tim grupe sa 3 boda. Sve tri utakmice grupne faze igrali su neriješeno, a pomogla im je Španija koja je sa 1-0 golom Bajene pobijedila Urugvaj i ostavila ih bez plasmana u eliminacionu fazu takmičenja. Španci su završili na prvom mjestu grupe sa 7 bodova ispred najveće senzacije ovogodišnjeg mundijala Zelenortskih otoka, dok su Urugvaj na trećem i Saudijska Arabija na četvrtom mjestu grupnu fazu okončali sa 2 osvojena boda. U grupi I Francuska je nastavila svoju dominaciju. Savladali su Norvešku sa 4-1. Uz pogodak Duea hat-trick je postigao Dembele, dok je na drugoj strani pogodio Asgard. Treba reći da je Norveška odmarala većinu prvotimaca na ovom susretu. U drugom meču grupe Senegal je bio ubjedljiv protiv Iraka sa 5-0. Posao im je dosta olakšao crveni karton Sulake u 13. minuti. Dvostruki strjelac bio Guey, a mrežu Iraka još su zatresli Diarra, Sar i Ndiaye. Francuska je prošla dalje kao lider grupe sa maksimalnih 9 bodova, Norveška druga sa 6, dok je i Senegal izborio 16. finala kao jedna od 8 najboljih trećoplasiranih reprezentacija grupne faze. Večeras igraju posljednje utakmice grupne faze, a gledat ćemo mečeve u grupama J, K i L. Od 23 sata sastaju se Hrvatska, Gana i Panama, Engleska. U 1 sat i 30 minuta nakon ponoći snage će odmjeriti Kongo, Uzbekistan i Kolumbija, Portugal, dok će grupnu fazu ovogodišnjeg mundijala zatvoriti Alžir, Austrija i Jordan, Argentina. Poznato je 9 parova 16. finala, dok će preostali dueli biti poznati nakon večerašnjih susreta. Sastaju se Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Južna Afrika, Kanada, Nizozemska, Maroko, Brazil, Japan, obala Slonovače, Norveška, Argentina, Zelenortski otoci i Egipat, Australija. U Salt Lake City u bazi naše reprezentacije održana je 12. sjednica izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Između ostalog usvojene su propozicije za narednu sezonu Vevin lige Bosne

0: Hercegovini koja počinje 8. avgusta, dok će se utakmica Superkupa naše zemlje odigrati 7 dana ranije, čime će i početi nova sezona bosansko-hercegovačkog klubskog fudbala. Izvršni odbor usvojio je liste službenih lica za predstojeću sezonu Vevin lige, a zaključeno je da će od takmičarske sezone 2027-28 biti smanjen broj službenih lica, odnosno liste će biti skraćene u odnosu na takmičarsku sezonu koja nas očekuje za nepuna 2 mjeseca. Na stadionu Tušan u Tuzli održan je 9. međunarodni turnir rukomet na zrnu soli. Baš kao i prethodnih godina, organizatori su i ove učesnicima obezbijedili sjajne uslove za igru. Nastupilo je više od 200 rukometašica i rukometaša iz 22 ekipe iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Rumunije.
1: U toku godine imamo negdje neki turnir i evo sad je red na nas ponovo, naš tradicionalno kraj juna je u Tuzli. Već sljedeći mjesec je u Goraždu, onda poslije slijedi pauza, od septembra kreću turniri u Beogradu, u Banja Luci.
0: Ovo je jedan od najkvalitetnijih veteranskih rukometnih turnira u regionu. Brojne su ekipe koje kontinuirano svake godine nastupaju na rukometu na zrnu soli. Takmičarskog duha nije nedostajalo, no ovom prilikom rezultat ipak bio u drugom planu. Nekada su parnici sa igrači na terenu družili su se u Tuzli i prisjetili se zajedničkih uspomena sa sportskih terena.
2: Ovdje smo od prvog turnira, tako da da nam nije dobro ne bi se vraćali, tako da naši dobri prijatelji, dragi, pogotovo Tuzlaci, otvornog srca i ono što mi kažemo u šali, u stvari iz živoj istini, iz uvek sunčane Tuzle, ali ne samo vremenske, nego i ljudi su vedri, raspoloženi, predusretljivi, tako da nema greške.
3: Ovaj turnir, naravno, najmanje da kažem važan rezultat, važna je naravno takmičica, ali ono što je važnije jeste da se svi međusobno družite, evo kada smo razgovarali sa ostalim učesnicima, lijepo, evo kad odete u drugu zemlju vidite neke prijatelje koji niste vidjeli određen vremenski period.
2: Kako da vam kažem, mi se znamo još sa većinom iz momačkih, igračkih, profesionalnih dana. Tako da ovdje maltene družina top, druženje je fenomenalno, znači ima i malo mlađih veterana i starijih, oni malo veći turniri to malo podijele, ovdje ne, ali kažeš rezultat jeste u drugom planu, ali ono sportsko je još uvijek u nama, tako da svi volimo da damo svoj maksimum, na kraju krajeva završno veče, druženje, naravno i pre završnog ove 2-3, tako da fenomenalno, tako da tu nema greške nikakve.
3: Hvala vam puno.
2: Nema na čemu i uvijek ćemo se vraćati ovdje jer nam je lepo.
0: Veterani rukometnog kluba Sloboda još jednom su potvrdili da su sjajni organizatori i domaćini. Turnir iz godine u godinu raste, a naredne godine očekuje nas jubilarno 10. izdanje rukometa na zrno sol.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
5: U nedjelju 28. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22 na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40.

0: Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.
1: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
0: Namjerno dobar.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Samo čudnog smijeha, moj drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.